ne se on konkonsa ya ya hwenye e o nsem ebradi tutu ya kwani ana munsiye bebia aye nyonnwono no ya aye nyonnwono no me anya frem frem ya eye sum no ma anya han